0: Kukadimu la mashangatu bashiawa. Oye, chora chinezana wafeme natush.
1: Marewe, marewe, marewe, marewe, marewe. Katupidiko. Katupidiko. Katupidiko kwa tanda, kwa tanda.
2: Katupidiko.
1: Katupidiko. Katupidiko. Katupidiko. Katupidiko. Katupidiko. Achimajani. Achimajani. Chishinkurora.
2: Imanga.
1: Chishinkurora.
2: Imanga.
1: Achimajani.
2: Achimajani.
1: Chishinkurora.
2: Imanga.
1: Chishinkurora.
2: Imanga.

posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja.

Salamu kwimba wa malimu Carlos de Zaida Shongo. 18 horas de 26 minutos. Taviza tupa no pa wireless. Dualanga kwimba kwa King Sweet. Uchokela muno ntaoni ya Lishinga. Ifunika umanye dila anjano kukomo. Osati uyemba kwa penda. Uyemba kaya kwa chita buyanji. Iya.

0: Kukumanilo Waihapari.
1: Mashka molo, makalele makoma chenoviria na iradi Musambike. Mkumanilo Waihapari, ilelo ni huku naeli nteko, mawaku ukenta mweri unasita. Mwaka uelfu pili nuwa miaka 26, na achako kwa Delgado, Uniasa, unampula ni Uzambezia. Mkumanilo Waihapari ulelo, unuholele ni misuri uka Delgado studio chuvali.

Mashka molo, maivrena ho Radio Mosambiki, venti venti ale akale hatiana otene, niraka halicho wililia, I programa hela kera makelo antiana no kumi, vreketo kovanuchuele huira, ntiana ntu moja, nehela chavara miteko, echo hiana hiana chowa puani, usunka itoko, ureheria chowa puani, uipa niheraja, ovaranteko, ala kalema poro o hiana hiana ulima miteko chona koso ni mrana makina ku evreke o makalelo ilelo ni nokela evreke uiwelela molumo o hiana hiana athiana olapono hiana varanteko ya charaka ukoma ali hachira makalelo amuchi nthiana toko chima chileho ntu moja rina ikuru noria ovarani okala maporo ori karikacha I programa ya Ntiana, idelu wava, ni huku na ilinti kusumana, evreke mahuku kenta, mweru wana sita mwaka elfu pili, nuwa miaka 26, inoholi lia ni misoro provinciali uka Delgado, ni mio Grasinda Masura mikrofone, umakina ni Makungel Junior, ina ula tulani, atiana utene ukalankai, niwe laka ila I programela.

0: ilelo ninokela wopa maha ninthya na moja nekranyvara miteko cho hena hiana evreke cho thonyera ulima icholya cho hena hiana emawani yompiri I district yombalama uno ukabdelgado nihima chireke ninchina ninyo chanchilenyo ikuruchirinenyo niraka karibu mikrofoni cho radio Mosambiki.
1: Njana ka Maria Saipu.
2: Kendi mani ipuru setu. Sesu ipuru setu egali mana ka wali kina asun kan suruku. Winjira ke matan shuka laka trinta gitare ji. Ini tani ama. Ya egali mana ka kina asukuru. Ata si cilo kan aro soma. Tami wapuani kina teka teka. Kita katik hei le puru setu ile. Emana kira ka ee kiro ele le puru setu ni kone. Anca ka kisisa ko holo. Asana la soma jaka. Kita ka mana ni. Uhili mani ipuru setu kun kalantu.
0: Vano ye projetu iyo ino kabihere siyani.
2: Inani kabihero gartari. Itratore, enani ka vihera wala ni itratore. Vano hi bahaja ko kumi han suru kwa uho para ulimi han mamata ni. Hi puru seti himana ni sarela.
0: Vale mana ya wira mamata ni monyu vano lima chani itratore.
2: Ni karta itratore ana puru seti apimana. An liba sati yale wala ni itratore. Vano na rukunu aka ulima oni lima ni suru kwa uho. Sani na shita itratore ni wala uho lima dia. Sawa lima suru kwa uho apim kumi han. Parole mama madani
0: vanu hina wokala tiana no panka chachani
2: ba woli mama anante kwale wa kuela ka wale wera ke hani ka yare na wa mo elinya ni panka deshi elinya deshi to kurne ke tare 30 una mala ni suru kwa wela spera yawa sai prusati na wa jitan ri timana ni parele hu limono warota ke narwa ro lima karwa guru ni warote lele ndimo matimani mi kwa mo pulima ka wa chere siani Asana le mi waki somile asana le somacheke kiteke ku puoni rupeke wa mana hutuma ke kori rupeke wa mana imana wira e kihirinyo witala ke okala runtiana akin tuna witala ngo insano asana le somme no tulu somme kade ke la kenupa wa pai tempo yo ulwala ora kala igana alima kidi heke mi va value ninari wa lugare ni
0: vampa kana chondri nai waka waka kavin hui wani warota ni maprodi manchoro tesa wala tuna ikute na kuo ipwiri no kawani hachani
2: mira mata chene chi hao port kala 20
0: mata chene
2: e mata ke hana mi baba 20 pote na pile visita con goli amor ne compa cero fesano gra we meli ve che la tie foto we meli pu la tie che foto ora maria sai bala na lima ke mana ke nya ko thawelele burusetu ora mena kuncherere Iti machi lo lima weva kunkun ulima veka kunkala so wajitari kanii projecto to ko sibulia e projecto aura wajitari una pia hol mpake luani yoluku na teka wate kilenu pele shapari kila wani ni halo emele luani yoluku
0: vale ulima uhana ni faida
2: uhana ni faida yenchi
0: to ko cha
2: imana ke tarara miga ke somila maria saibu ke hanu chulu yole suru kulole mpako kumbi ha Asana la someke ohi usun kampani mpaka wapiriri konso panku miki hapiriri vanuli mawakon kinachira sina mwanali oki fartare karo eliko panku uchisan suru kula sina mwanali geleke ndinya ni soma konta bibia ya kasomile amama ya kasomile somile mpoto haya temana kipia kacho
0: no